0: Točno je 8 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoje drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori,

0: Točno je 9 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klave v svoje drugar, opa, vi kad ste imali

0: Točno je 12 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klave v svoju sede drugar,

0: Točno je 19 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: E, pošto se klade v svoje drugar, opa

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imateli laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoj jedan drugar, op